Aya, kain koron en yoton. Chi negosiech en yoton. Chito nekile, nyangwanya. Aya, tomo kosiech nyangwanya en yoton. Jambazi, mwan mwake. Aya, mana legalian bikemi conference. Aya, ngotko. Alian conference selwe. Aya, ngotko kabi shida en conference olandun. Emo FM, imesi mait.